0: îro deh roj de ser deh rojan pişti deh rojan cenazeyi Mamusta Hasan Keleş li nêzî navçeya Tilkoçerê hate dîtin. Mamusta Hasan Keleş ku di siyê vê mehê de siyê meha îlonê de biborin li bajarokê Girkelegê ji aliyê hin kesên nenas ve hatibû revandin daxwaza 300,000 dolaran ji malbata wî dihate kirin. Cenazeyê wî bi kuştî li derdora bajarokê Tilkoçerê hate dîtin. Malbata Mamusta Hasan Keleş ragahan ku cenazeyê ku berî çend rojan li derdora navçeya Tilkoçerê hatibû dîtin û şûpa îşkenceyê li ser laşê wî hebû cenazeyê Mamusta Hasan bûye. Malbatê dazanî ku wan îro cenaze wergirtiye û li goristana gundê xwe yê Sêgirka bi axê spartine. Di sihê îlonê de li bajarokê Girkelegiyê Rojavayê Kurdistanê mamosteyê navdar ê felsefeyê Hasan Keleş ji aliyê çend kesên nenas ve hatibû revandin. Li gorî agahiyên ku malbatê belav kiribûn ji bo berdana wî daxwaza 300,000 dolarê Amerîkî dihate kirin. Mamosta Keleş ev 20 sal bûn li dibistana Celeyê ya li bajarokê Rimêlanê mamostatiya dersa felsefeyê dikir. Keleş li tevahiya herêmê wekû yek ji perwerdekarên herî navdar dihate dîtin ku bi salan di vî warî de xizmeteke mezin gihande xwendekaran.
1: عجيب دي ردي خدي وانا سامحيني يا بي خدي ما مستحسن تشتاش كسينك يا كتام خدي بخاينتي برين كتام خدي
2: خاين شد خازن دا خوزا واتشي
1: دا خوزا معوا فو عم مجرم در كبين عم مجرم در كبين عم مجرم ايها نوكري عليها ما كشتين ما تما صوتان دنا بيتنا تولي دا خوزا معوا جمعانا جمعانا دولتي دولي بيتك دخل حلفاوي واضح النهل النهل انكتب ولد حسن ولد حسن كذب حسن
0: بتايبت دربار ليكولينين لسر هم مجرى الرواندنا ما مستحسن كلاش همجي بيارا يعني اب بيار جكودري هات كيبون اب كسينكو ما مستحسن Hasan Ravandin û kuştin. Li ser vê yekê gelo çi lêkolînek hatiye kirin yan dê çi bê kirin çegana me sêra nebî ew ê agahiya bide me ji Qamişloyê bimere. Stêra dembaş be tu îro çûyî cihê veşartina cenaze li gundê wan bixwe. Derbarê bûyerê de gelo lêkolînek hatiye dest pê kirin, dêbê dest pê kirin agahiyên dawiyê çi ne? Em te guhdar dikin kerem ki.
2: Eyyub, heta beriya ku em daxilî vê neşrê bibe bi çend deqeyan jî li gorî ku min peywendî kiriye asayîşê got ku di vê niha di demeke nêz da demejmêrên pêş da daxuyaniyek derkeve di derbarî rewşa ku derheqê mamosteyê Kurdiyê bi navê Keleş Hasan de pêk hatiye heta niha heta vê kiliyê çi daxunî derneketine kengî hate zanîn ku ev mamoste yani cenaze wî hate dîtin îro serê sibehê malbata wî got ku em hatine agahdarkirine ku cenazeyê li ser rêka gundê dirdara yê girêdayî navçeya Tilkoçer navçeyeke erebnîşîna Tilkoçer gotin ku li ser rêka wî gundî cenazeyê wî kuştî hatî dîtine. Ez li gel malbatê bi rastî min ji wan pirsî min got dema we cenaze dît çawa bû gumanê we li ser kesî hene li gorî axaftina ku malbatê bi xwe ji min re kirê ji gorî axaftina ji devê dayîka wî ji devê zarokên wî gotin ku cenazeyê wî hatiye piştî hatiye îşkencekirin hatiye şewitandin û gotin ku destê wî jî li paş pişta wî girêdayî bû û diyara ku hatiye şewitandin ji ber ku heta hîn çavê wî jî girêdayî bûn yanî demê dema ku hatiye şewitandin ji bo vê yekê jî ev cenaze ji kengî van li ser rêka wî gundî hate dîtin beriya çend rojan hate dîtin niha ev welatî kengî wan dabû eyûb di sîyê heyvê de sî heyvan nehan de wate îro roja 11 roj derbas dibin ku mamoste Hasan Keleş yê ji gundê Sêgirka Çûlî yê girêdayî bajarokê Girkelegê سی هی ویدا دما کو د چه یعنی جمال درد کوي و روزه ایدی ونا گره مال جوه دما دا مال باتا وی لیکولین دکه پشتی وی به چند روزان لسر ریکا کنده دردارا جنازه یک تیدیتن لی او نزانن کو او مامستا حسن کلاش یعنی کسی جمال باتا رنگو تی کو او مامستا حسن کلاش برکو جنازه هاتی یا شوطان دن با باشه. بریا چند روزان دیسا دیمنوی ماموستهی هاتا بلاف کرن، هاتا بلاف کرن او ماموسته دبیجا که از جتا هاتما رواندن، کسی که او ماموسته رواندنه دبیجون که ام داخواز از 300,000 دلار امریکی دکرن جبو که ام ماموسته رزگار بکن، یعنی ام بر سربست بردن یعنی. لی دیاره که او جنازه که هاتیه دیتن هنه مالبات بیجون بری دیمن بو، هنک جوان دبیجون نا پشتی دیمن بو، یعنی هر هنک براستی تشتکی دی بیجن، یعنی دی بیجن که راستا و کسی که ماموسته حسن کلش گرتنه داخوازه 300,000 دلاری کنه، ولی دیاره کل بنده داینا پرانجی نمانه، یعنی یکسر او کشتنه او شوتاندنه، حتی نها لی پرسین در حقی و بویاره دا بهوردی دوام دکه آسا ایشه گود که دمجمیره پیشتا و انجام درکونه، یعنی راستیش از جی چاوره ما حتی و کلیه جی از باورم تو انجام در نکتی از و بویاره دا خوز مالبات دنها دا اوه کو تایبت سوجدارین کو او بویاره اونه سر ماموسته حسن کلش کو ورن سزادان. ماموسته حسن کلش بخود تمن نیزی 5 سالیه زیده تیری 3 ساله ویه کو او ماموسته ماده فلسفهه، یعنی کسی که کرد پروره مج حوالین ویجی پرسینج دوسته وی پرسیم گود هیچ، یعنی پرسگری که وی آنگو گمانه ول سر کسی هنه گود هیچ با آوائی که ماموسته که گلک یعنی افندی متوازی دناو گنده دناو خلکی ده گلک دهات حس کرن خونده کارین وی گلک جی حس دکرن، یعنی گود چه کشه وی تنه بون چما هاتیه کشتن حتی نها کس نزانه. ایوب هگر کو از درفت بدی من بس از میزه بکم که او داخیانی آسایشه بلا فکری یا نا بر که اگر هیا آسایشه داخیانی بلا فکری براستی جی اف بویر جبو خلکی بو جه نرازی بونه که گلک زیده، یعنی ده بیجن که ده جهه که وکه اگر که لگه ده چاو بویره که وسط ده جهه که تام کردنشین ده چاو بویره که وسط چید به اف بویر طبعا حتی نهات داخویانی نهات نبلاف کرنه اف بویر جی ده بویر